ezijimeni laphana ke ngeking polite laphana ke maseke ngizwe ke leli phimbo ke la layo ke le insizwa ke elisha elisho elithi ke angibazi bayapi mina ke ngiyolala kanti ke ubeseyolala ke okokugcina kanti khona ke ubani ke uphakamani mshefane makhoba ya